beliau bukan orang kafir, beliau bukan orang fasik, insyaallah beliau bukan orang munafik, tapi merasa kan paham apa yang dibaca dipahami oleh beliau ulama. Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Adapun orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang zalim, maka tempat kembalinya adalah siksa api neraka. Kullama